0: Friend of the Devil në Hippie Brigade, Grateful Dead. Je sa kumë shrajdim Grateful Dead, në më ratë semi që i sfarë pëjma në smazë e asës dhena. Që në të ratë aska Naka me i spildi taj Brian Sferi su Brinjë gjithë Roxy Music albumu Siren Liximus atës kënjë e taj unë Lielako është i albumë hitu Love is a Drug. Oh yeah.
1: Mazas